0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
2: Život na ruletu, oj, oj, oj, oj, oj, oj, u ovom lažnom svetu.